מנה איץ' צ'ו יתיך כואן דסך הבוש דסדה כזיצחיה אסתה כחלו מה צ'יצ'י אלו צ'ון כסחיה אחו צ'יס בינדי פירולי צ'ון בנטי צ'רונה כחיל קסה אמבס כתונטי צ'רונה צ'וקסה אובדיינדה דת צ'ויה דת מנה איק צ'יפ יול דיוס אין יולים Dejo orjalo. Pinza, tío Dios, porque deja.

Chapel Dios ati tun sa kungho Chapel Dios tun sa koksun to kawil amados hermanos. Pero a veces amados hermanos kahpil tun koksun kawil Dios pero timbahalun amados hermanos nimos hal nel chalpuch nimos hal nel chalpuch tijo pete oxlap asis tomas tushu tot kichlal el halun tus chitoho tiol Dios atzoho kushun cuando chetman de ikho entonces tiexoho tumal tunsen vinchane chichit kanin de kahu Jesucristo chikahu Jesucristo chitman de lang bion shala lang akhba hintla islan zalgana islan chanyola chikahu Jesus ahora tu al Dios matzonkosh kail de halun תוכות כחלליל חתכויה יוסי כנמחכות כל דיוס את מי על דיוס הקוצוק כמן אהו אמין שמיון ואונק אנקי בנק אכתן כמקוש כאיל דית כל דיוס כואן תסכייה חלום אינציק שוויצים הכחות שין תות כחלליל חלום אינו קונקיב כאילו איצ'ן התקשוחל אילה כחות שין כשוכלנקי אביסס נחתון פחו medi in shakhona ki a veces achi yegen ke klab achtiet pero min shiaman kon te tiho sul tuitzlal tiho tek binchalte achtun kok te chongwi

אחלה, תתיו שקוויץ. ועל דיוס, מנתקו אוכלן כתי בקנה אחלה, איכנחת זאת אותי על דיוס, שאלתי ככוך את שכרו כסו קריסטו. שימין זה נתיבך, אך פה נתוגלסי, מין צאוי יתת ליבה, מין צאוי יתשחוק. נחש פה נה, איז פס, אך תשחל אם תאכות ליבה, יצון תת שאוכלו, איי אסן תמול, אוי מס, מה צ'ינחו את אונדצ'ין, שתשחוק. גאוך תצ'ין דוגלסי, גאוך תצ'ין. ועל דיוס, קייש אינגקי.

pero a Tim Bach. En vez de que tu corran de Kib Halon, a ti te libre, a ti te ching, nakashitkai, nakasafi, shortlib. Noi, con spetechi, a pan, tu primes nach, loma, shortlib, a zul nachla. Achtung, Tulman, Satrano, mat kapesin, Satrano, mat banko, spetina, chir, bueno, chitik, wal, chelsons, will te halon. Wal Dios, en vez de que tu corran de ella, taboso toca pinchilte. A ti, hu, a ti te cajalon. נקשיתקאי נקשפון תחי מה עשתה ימיך צ'יח רק פונקצת מיאל חום כאלה שתוכן תקוורת כשאלצנצו לייש קוטנג'ין יולי דוגלו תחי מנגדת כועל דיוס חייקתך ימצוק תמיין של תקנק אותו פיצה כעת הממה חשקו בך שאולו אוי אחתיה